0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: Young money
2: Loving a thousand different flavors

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: בוקר טוב לכל המאזינים לכל המתעמלים מכאן ושיסטקגו דוברגו ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Didn't know how empty life could feel until you weren't here to feel it.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. רדיו דימונה משדר לכם את כל הליטים הגדולים בזה אחר זה. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM רדיו דימונה משדר לכם את כל הליטים הגדולים בזה אחר זה רדיו דימונה 106 FM